0: Beijing vakti saat 19.
1: Yıldır altı bizi bırak.
2: Bana başlandı.
3: Hem de anlaydığınızla Hatnaş Sanat Radyosu'nun yollarınızda biz Hamra programımız.
4: Бақыт ва хушаллыққа толған аяттық сапарда бір сырдышыңыз болсын.
5: Автомобиль хайдап сапарға атланғаныңызда бір ділкішіңіз болсын.
4: Өйдік чағыларыңызда сізге хушаллық епкелелайдыған бір сырдышыңыз болсын.
5: Қатнашқа алақыдар бешіңіз қатқан мәселдіріңізге жауап беріп, йол юріш жарьяныда йолыққан қиыншылықларыңызға ярдан берәлігідәк әмрайыңыз болсын.
4: Радио частотыңызды 107.4-кі тоғырланды, чехріңізді тәбәссімгі толдырып, бізге әмра болын.
5: Біз сіз үшін әр жайда, әр вақыт әң яқсы болышқа тырышымыз.
4: Онда осы программамызды бастап кетейлім.
6: Шына қалайлы.
4: Бәлкім нұрғын аңлығыстырымыз радио алдыда программамыздың башылышыны сақлап олдырып атқан болышы мүмкін.
6: Шына қысымлік тосыла.
4: Онда осы аңлығычылы радио часы отанланы 107-ді төткі тоғырлап, сәпіранланы бейхәтер көңілдік тауамлаштырышынланы чын қалбамыздың өмір қылымыз. Дек тыңлады болып атқан бұл программа болса 107-4 қатынас санат радиосының yollarınızda biz hamra programımızı.
6: Şanak suyumluk dostlar, keşke yollarınızı biz hamra programımızda sizler üçün en yeni yol uçurlarını yetkizimiz, yol uçurlarını bizden anlanla hem de maşup katlaş kala kadar soruyduğun sual mesleğe bulsa sorsanla bu da sizlerin teklif kılımız.
4: Ondan sonra anlı kocalamanı muşu noktalarda sizler üçün mülazımat kılımız dediğin maksatta mikrofon aldığı keldik. Anlı kuşlarımız bir xəterlik diqqət qan asasda qolunlarla telefon elib, arqas yol biləklərdən yol uçur bəs anlab oludu. Həm bayam digəndək soraydıqan suallar anlab olsa, bizgə qaldırsa anlab oludu. Yol yürüş çəriyəndə əgər yardımgə ihtiyazlıq anlı kuşlarımız dək kümə, bizdən vəyşin salonumuz arqılıq şu qiyinçiliklərini, ihtiyaclarını bizgə deyişini çın qalmızdır. Ümit qalmızdır. Şunlar,
6: birinci o bizni insanlığa ilişanlarını ümit qalmız. Maşanı çıxıpla anlaydıqan alı 107-4 bolsun. Həm maşanı çıxıpla yol uçur veriş. Adı tanlayıq aylansın.
4: O şuna olsa programını yasaçları sınav için mülazımını başlap getti. Mən Mavlut İbrahim.
6: Mən Kunduz Aytürdi.
4: Radio aldıdı ki bizden avazımızı anlavatkan suyumluk anlı uçula. Onda olsa programımızı katmışış hem de silah kaldı. Yolluk çoru beriş silah kaldı. Bizden leysin salonumuz.
6: Şincan 1074 Kırmerhamet.